dina impian ge peuting ngimpi di udag-udag panitik. Bejana lamun di udag-udag panitik jeung tatakan cenah bakal gede milik.